Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Дорожное радио ФМ. Про украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Сёлета минае ровно 6 гадоў ад падзеі 2020 года ў Беларусі, якія аказалі і дагэтуль аказваюць агромністы ўплыў як на яе, так і на бліжэйшыя краіны. Выбары ў Беларусі да таго часу ўлады фальшывалі пастаянна, ад сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Аднак менавіта фальсіфікацыі 2020 года выклікалі выбух народнага гневу. І хоць ад таго палітычнага землятрусу ў Беларусі прайшло ўжо немало часу, мы ўсё яшчэ адчуваем яго афтэршокі. І, магчыма, гэта не дае нам магчымасць з халодным розумам падысці да глыбокага асэнсавання таго, што ж здарылася з беларусамі 6 гадоў таму. Паколькі лічыцца, што з боку лепш відаць, то сёння мы паглядзім на беларускія пратэсты і іх наступствы вачыма аналітыка праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павла Радзя. Добрый день, Павел.
2: Добрый день.
1: Наколькі нечаканымі былі беларускія пратэсты 2020 года для украінскага паліталагічнага і палітычнага асяродку? Гэта такое першае пытанне, а другое ў гэтым дачыненні якраз Украіны. Ці далі гэтыя пратэсты штуршок пераўтварэнню беларускага дыктатара для большасці украінцаў з найлепшага замежнага палітыка, як, ну, вядома, яны успрымалі яго, у нейкую негатыўную палітычную постаць?
2: Я думаю, що протести 2020 року були доволі неочікуваними для великої частини українців, зокрема для частини літичної спільноти, через те, що протягом попередніх років в Білорусі відбувалися такі, скажімо, процеси певної відлиги невеликої, так, після 2014-2015 років, коли режим Лукашенка вкотре вийшов з ізоляції після західних санкцій і спробував розіграти карту такого собі миротворця, медіатора у мирних переговорах між Росією та Україною. Із залученням європейських партнерів Мінськ став майданчиком для такого мультидіалогу між європейськими країнами з одного боку та Україною, з іншого боку з Росією. Відповідно, режим Лукашенка це використав на власну користь. Ну і плюс так само в той час в Білорусі відбувалися певні послаблення тиску держави на громадян, відповідно, населення мало більше можливостей для того, аби почуватися більш вільно, ніж є зараз. Тому з огляду на те, що, в принципі, ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Я думаю, ми про їхні причини поговоримо вже далі більш детально.
1: Так, цікавить менавіта українське сприйняття цих протестів.
2: Стосовно того, як українці, в принципі, сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора. Багато було дискусій всередині України стосовно того, чи потрібно надалі продовжувати певні контакти з офіційним Мінськом, чи потрібно продовжувати контакти, зокрема, по економічній лінії співпраці, навіть на рівні не лише держави, але на рівні окремих громад, на рівні окремих міст відбувалися досить палкі дискусії. Проте все ж таки 20-й рік не став от повністю переломним в контексті сприйняття Лукашенка, тому що все ще значна частина українців сприймала його як такого певного сильного господарника, людину, яка може навести порядок міцною рукою, яка може вирішувати от проблеми, які турбують звичайних громадян. І, в принципі, до 2022 року Лукашенко все ще залишався одним з найбільш популярних іноземних політиків в Україні. І лише співучість режиму Лукашенка у війні Росії проти України стала основною причиною і точкою перелому в контексті ставлення українців до його режиму. І вже після 2022 року можна стати про те, що ставлення до режиму Лукашенка змінилося кардинально і пройшло через таку точку неповернення. Проте от після 2020 року цей злам відбувся, але ще не повністю, знадобилося ще додаткових півтора роки для того, аби українці повністю переосмислили те, ким для них є безпосередньо Олександр Лукашенко.
1: Выборы у Беларуси улады фальшивали тягом усяго часу правления Александра Лукашенко. Были, конечно, протесты после выборов. Мы помним и 2006 год, и 2010 год. А что, на вашу думку, примусило людей у 2020-м так массово обурыться фальсификациями?
2: Я думаю, що тут було одразу декілька факторів. Перший – це те, що я згадував про певну відлигу, яка була протягом 2015-2019 років приблизно. Тоді громадяни Білорусі відчули більше свободи, плюс досить активно працювали громадські організації, як-не-як частково працювало громадянське суспільство. Також були певні позитивні економічні зрушення, тобто формувався певний середній клас, особливо якщо говорити про вже IT-спеціалістів, які досить непогано заробляли, мали можливість, в принципі, дивитися на цей світ не лише з точки зору, там, скажімо, забезпечення якихось власних потреб, але й могли дивитися на це все більш широко і більш глобально. До того ж, білоруси залишалися доволі мобільною нацією. Багато білорусів подорожували, їздили не лише в Україну, їздили, зокрема, в Європейський Союз, що так само давало їм змогу подивитися на те, що життя може бути іншим, що воно може відрізнятися, що є певні речі, які можуть бути кращими, і що білоруси б хотіли ці кращі речі імплементувати в себе і бачити їх безпосередньо в своїй країні. Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечував існування будь-якого вірусу, як він там інжертовувався, і в принципі реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики, або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні. І в кінцевому результаті сукупність усіх цих факторів змусила громадян Білорусі більш активно виходити на протести, більш активно виходити на вулиці. І це призвело до найбільш масових протестів в історії незалежної Білорусі.
1: Ось ви узгадали COVID-19. Той фактор, що білоруси почали проявляти солідарність поміж собою, допомагати медикам у боротьбі з цією хворобою, не яким чином яно так само повпливало на далейше розвиття громадсько-політичних процесів в Білорусі? Чи це був неважний фактор?
2: Я думаю, що так, що це вплинуло, знову ж таки, це продемонструвало те, що може бути ініціатива знизу, що люди можуть самоорганізовуватися, що вони можуть самостійно визначати, де потрібна допомога, що їм не потрібен якийсь наказ зверху, не потрібна якась чітка вертикаль, яка буде лише спускати певні рішення зверху. Тому я думаю, що так, що це був фактор, який вплинув.
1: У 20-му році многі казали, що навіть коли б альтернативою диктатору на цих виборах був ліхтарний слуп, то люди у своїй більшості проголосували б менавіто за слуп. Чи справедливо, на вашу думку, таке ствердження, коли улучшить, що некоторі претенденти на президентське кресло не були системними політиками до цього всього?
2: Я думаю так, що це справедливо. І ми побачили в 20-му році, що в Білорусі був величезний запит на зміни. І вони були навіть готові голосувати за тих людей, які раніше не були системними політиками, які професійно не займалися політикою. Незважаючи на те, що Лукашенко заборонив брати участь у виборах Віктора Бабарики, Сергію Тихановському, люди все одно прийшли і проголосували за Світлану Тихановську. Так? Тобто за людину, яка в принципі навіть не була якоюсь публічною, не була медійною, не була активісткою, тим більше не була політиком, але люди проголосували, тому що у них був величезний запит на зміни, і люди усвідомлювали, що, в принципі, режим Лукашенка, безпосередньо сам Лукашенко, не можуть цей запит повністю задовольнити. Тому от люди шукали таку певну альтернативу для того, аби все ж таки створити певні передумови для подальших позитивних змін.
1: Я ще до масових протестів, от бок з кінця весни і аж до дня голосування, апошнього дня, це 9 жнівня 2020 року, затримали знакових персон, у приватності того ж Бабарику, Сергія Тихановського, Миколая Статкевича і інших. Чому це затримання, бо влада вже показувала, що ніяких тут сумлінних виборів не може бути, все буде як раніше. Але вони не стали для людей знаком того, що вибори у черговий раз будуть сфальшовані і удел у їх, по сутності, не має сенсу.
2: Я думаю, що люди відчули певні можливості того, що вони можуть надалі тиснути на режим. Вони відчули, що вся історія з протестним рухом є більш масштабною, ніж була раніше, і що, в принципі, ця величезна сила може якимось чином потенційно все ж таки призвести до більш очікуваного, більш бажаного для білоруського громадства результату. Тому от якраз те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускало до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує, і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому. І, зокрема, це так само був той один з факторів, який вплинув на те, що білоруси масово голосували за Світлану Тихановську, яку Лукашенко допустив до виборів просто так, думаючи, що за неї ніхто не віддасть свій голос через те, що, як він висловлювався, вона домогосподарка. Так? Але виявилося, що Лукашенко настільки втомив людей, що вони були готові голосувати вже навіть за таку до того непублічну і невідому особу, лиш би мати шанс на якісь зміни і мати шанс на те життя, якого вони прагнули.
1: А ці не було б більш розумним, на вашу думку, звісно, такий суцільний бойкот гетим виборам і не удел у голосуванні ось усіх тих людей, які виходили на протести, ну і ті, які не виходили, але тим не менш підтримували гетим протести?
2: Я думаю, якщо б був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку б він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне, і все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь. Тобто я не думаю, що це би якимось чином серйозно вплинуло на хід подій. Мені здається, що рішення піти голосувати все ж таки було більшим виявом протесту, ніж от відмова від голосування як такого. Ну, але, знову ж таки, зрозуміло, що будь-які дії мали так само супроводжуватися активним протестом, і активним протестом, який, зокрема, можливо, мав би бути і дещо більш жорстким, ніж те, яким він був насправді.
1: Протести, які відбулися після дня голосування 9 жнівня, були масовими, але не дали того виніку, на який розлічували їх удільники. Білорусь не стала демократичною країною. Що привело до порази протестів, ці, як їх ще називають, білоруської революції?
2: Я думаю, що до поразки призвело те, що протести були мирними, якби це парадоксально не звучало. Якби там не було, протести були доволі тривалими, вони продовжувалися там вплоть до 21-го року, хоча вже були не настільки масштабними. Але от той факт, що населення відмовилося від такої силової боротьби з режимом, ймовірно, все ж таки мав вирішальний вплив на те, що протести не закінчилися перемогою. Тобто було, мабуть, дещо наївно думати, що Лукашенко був би готовий покинути свій пост, піти з поста президента, лише тому, що люди цього прагнуть, і тому, що люди заполонили вулиці і, в принципі, вимагалися від нього. Лукашенко – це не та людина, яка буде йти на поступки своєму населенню, і не та людина, яка буде прислуховуватися до нього. Це людина, для якої влада – це, по суті, основний пріоритет. І протягом всієї своєї політичної кар'єри Лукашенко тільки тим і займається, що намагається зберегти свою владу. І те саме він робив у 2020 році. Ну і, знову ж таки, диктатура або ж такі авторитарні режими не падають під тиском мирних протестів, як показує історія, як показує той же приклад України. Хоча я не люблю наводити приклад України в цьому контексті, тому що все ж таки Україна і Білорусь – це різні країни, але, знову ж таки, протест 2013-2014 років, Революція Гідності, теж спочатку була мирною, але в кінцевому результаті лише сила допомогла позбутися режиму Януковича і створити передумови для зміни влади в країні. Хоча, нагадаю, що протест теж починався мирно, і його основною вимогою був не відхід Януковичої влади, а от просто виконання тих умов, які були в українців, саме підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тобто, мені здається, що білорусам теж варто було би, мабуть, діяти більш жорстко. Можливо, якби населення було більш жорстким в своїх діях, частина силовиків, частина номенклатури так само більш ретельно зважувала, чим варто залишатися на боці режиму, чи все ж таки приставати до вимог мітингувальників і займати їхню позицію. Тобто мені здається, що, зокрема, той факт, що частина номенклатури все ж таки після якихось коливань залишилася поруч з режимом, залишилася поруч з Лукашенком, також повинен. Тому що очевидно, що були держслужбовці, були представники досить високих посад, які, я думаю, коливалися до останнього. Були так само надії, що, до прикладу, той же самий міністр закордонних справ, вже покійний Володимир Макей, займе позицію, яка, скажімо так, буде більш продемократичною, що там частина силовиків перейде на бік мітингувальників. Цього от в повній мірі, в тій мірі, яка могла забезпечити вже невідворотні для режиму Лукашенка процеси, не відбулося. Можливо, якби люди були більш настирливі, більш жорсткі в своїх вимогах, більш жорсткі в своїх діях, тоді б, можливо, це призвело до того, що от справді частина білоруського політикуму прийняла ту позицію, яку просували мітингувальники, і все ж таки режим Лукашенка після того не мав якихось особливих шансів на продовження свого існування, принаймні в такій формі, в якій він існував до 2020 року.
1: Як ви оцінюєте діяні у тим годі знакових постатей гэтых протестів, у приватності Тихановської, Колєснікової, Бабарики, ну а так само старої опозиції?
2: Мені здається, що протягом протестів, мабуть, не вистачало якоїсь скоординованості саме от на рівні лідерів протестів, і, мабуть, не вистачало озвучення якихось фінальних цілей цього протесту як такого. Ймовірно, брак якогось політичного досвіду на це вплинув, ймовірно, на це також вплинуло менш чітке розуміння того взагалі, що відбувається, і який масштаб всіх цих подій. Ну, але мені здається, що от саме якоїсь більшої скоординованості все ж таки не вистачило для того, зокрема, аби от направити цей протест в найбільш потрібне для досягнення успішних результатів рушло.
1: Все ж таки, метою протесту одної з головних, це було потребування переліку голосів. Ходили люди і потребували перелічить голоси, каб яны былі пералічаныя сумленна. Прычым яны гэта патрабавалі ад тых улад, якія цягам 10 годзяў фальшывалі выбары, і сумленны пералік галасоў для улады, ну, ён быў папросту не толькі непатрэбным, а ўвогуле, ну, вёў да яе абрынвання гэтай улады. У гэтым плане гэта была наіўнасць з боку пратэстоўцаў, з боку іх лідараў, ці, ну, некае зусім неразуменне сутнасці беларускай палітычнай сістэмы.
2: Я думаю, що це було одразу два фактори, тобто якась така певна наївність, думка про те, що масштабність руху і той факт, що люди цього вимагають, змусять режим Лукашенка діяти так, як цього очікує населення і лідери протестів. З іншого боку, ймовірно, нерозуміння до кінця того, як побудована білоруська політична система, що, в принципі, в ній немає місця для перерахування голосів і якихось демократичних перевиборів, або ж простору для того, аби відбувалася чесна політична боротьба між

0: Калеснікавай, Бабарыку, але да старай апазіцыі, ну, здаецца, гэта крыху перабольшванне, бо людзі ў старой апазіцыі ведалі, што за людзі стаяць на тым баку барыкад, так скажам, вобразна.
1: Так, я думаю, що вони чудово розуміли, але, як мені видається, все ж таки представники нової опозиції відігравали ту першу скрипку в контексті протестів. Все ж таки вони були найбільш помітними і такими, які отримували найбільшу частку підтримки серед населення. Можливо, стара опозиція в контексті цього не хотіла доводити до ескалації, так, не хотіла доводити до якогось протистояння з силовими органами. Або ж були якісь інші причини на це. Але знову ж таки, мені здається, що про це вже краще питати безпосередньо самих представників старої опозиції, тому що певні думки з мого боку можуть звучати як такі невеликі спекуляції, але я думаю, що тут був реально цілий комплекс факторів, які в кінцевому результаті вилився в те, що ми отримали наприкінці 2020 року.
0: Ці справедливе ствердження, що менавіта параза білоруських протестів і кінчаткове переутворення Білорусі у диктатуру посприяло використанню білоруської території для російського нападу на Україну у 22-м році?
1: Я думаю, що протести були одним з елементів перетворення Білорусі на, точніше, режиму Лукашенка на більш залежний від Російської Федерації, тому що режим Лукашенка залучився підтримкою Москви вже після того, як відбулися так звані вибори. Пам'ятаємо вересень 2020 року і пам'ятаємо взагалі всю цю історію з протестами, коли спочатку Російська Федерація не висловлювала особливої підтримки Олександру Лукашенко. Тоді Російська Федерація займала таку очікувальну позицію і в той час, наскільки я розумію, досить серйозно стояло питання транзиту влади в Білорусі, тобто Москва прагнула натиснути на Лукашенка в контексті того, аби він пішов на транзит влади і, в принципі, відійшов від справ. На його місце прийшла якась інша особа. Знову ж таки, очевидно, що цей процес мав бути керований і узгоджений з Москвою, але, ймовірно, така вимога з боку Кремля все ж таки стояла. І лише в вересні 2020 року, якщо не помиляюся, Лукашенко провів переговори з міністром закордонних справ РФ Лавровим, де Лавров вперше вийшов з заявою в підтримку Олександра Лукашенка. Тоді він, по суті, російська сторона вперше публічно підтримала Лукашенка на фоні протестів. І я думаю, що цей момент став такою точкою відліку подальших подій. Тобто, напевно, сам Лукашенко домовився з російською стороною про те, що в обмін на підтримку з боку Москви Білорусь так само зі свого боку піде на якісь певні поступки. І от, як мені видається, вересень 2020 року і от досягнення якихось певних кулуарних домовленостей став початком збільшення залежності Республіки Білорусь від Російської Федерації. До того ж, в той час Білорусь вже почала потрапляти під санкційні обмеження з боку європейських країн. Білорусь почала входити в черговий період ізоляції у своєму регіоні. І на фоні цього очевидно, що Росія ставала такою чи не єдиною паличкою, соломинкою порятунку для режиму Лукашенка, як в політичному плані, так і в економічному плані. Ну і той рівень залежності, який почав збільшуватися після 2020 року, в кінцевому результаті призвів до того, що у 2022 році режим Лукашенка став співучасником російського повномасштабного вторгнення проти України.
0: Після 2020 року практично усі білоруські демократичні політичні організації існують виключно у еміграції. Ваша оцінка таких структур, як Офіс Тихановського, Об'єднаного переходного кабінету і Координаційної ради? Теперішня оцінка їх дзеянняў, што яны сябе ўяўляюць і ці маюць яны нейкія перспектывы на бліжэйшую будучыню ў плане палітычнага існавання.
1: Мені здається, що їхнє існування – це, в принципі, важливий елемент того, аби Білорусь залишалася на порядку денному в європейських столицях, серед європейських політиків, аби все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом. Але от з точки зору політичних перспектив, з точки зору якихось політичних можливостей, нам потрібно розуміти, що, як би там не було, це рух в екзилі, в еміграції, який не володіє настільки масштабними ресурсами, як володіють держави. Тобто вага білоруських демократичних сил як політичного актора є значно меншою, ніж вага, наприклад, до інших європейських держав або їхніх представників, знову ж таки, через те, що білоруських демократичних сил немає своєї армії, немає території, немає якихось фінансових ресурсів, і вони значною мірою так само залежні від підтримки, яку надають західні партнери. Проте той факт, що ці структури продовжують існування, про те, що білоруські демократичні сили намагаються будувати якусь таку спробу демократії, принаймні в рамках своїх інституцій, це так само певний плюс. Те, що існують органи, навколо яких можна об'єднуватися і навколо яких можна вести діалог, це теж дуже добре. Знову ж таки, є питання до того, як взагалі побудована система взаємодії цих трьох основних інституцій, тому що, скажімо так, це не до кінця ефективно, але, як мінімум, той факт, що є можливість брати в певній політичній боротьбі, хоч і не скільки масштабні, і хоч і з певними обмеженнями, це вже дуже добре, як мінімум для того, аби білоруські політичні актори мали змогу набувати практичного досвіду і в майбутньому, якщо настануть відповідні умови, мати змогу цей досвід імплементувати вже безпосередньо під час свого перебування в Білорусі. Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили. Тобто люди все менш активно голосують, менш активно цікавляться, більш зайняті якимись своїми буденними проблемами. І це стосується тих, хто перебуває в міграції, тих, хто безпосередньо перебуває в самій Білорусі. Плюс, знову ж таки, варто робити поправку на всі супутні безпекові ризики. Тому завдання номер один на найближчий час – це залишитися політичними акторами, залишитися на порядку денному європейських політиків і продовжувати адвокувати питання Білорусі, продовжувати бути голосом білорусів за кордоном для того, аби про Білорусь пам'ятали, не забували, і для того, аби європейські актори передусім шукали способи вирішення тих проблем, того клубка проблем, який зараз зав'язався навколо Білорусі і навколо нашого регіону загалом.
2: Про українську призму.

0: Тема войны во Украине стала одной из головных подчас конференции «Новая Беларусь», что прошла в Варшаве. Подчас дискуссии по за их межами удельники обмерковали уплыв ситуации во Украине на Беларусь и белорусов. Закранали питание белорусских доброохотников. Не проминул эту тему и нобелевский лауреат, правооборонца Олесь Бяляцкий подчас своей промовы.
1: З дня початку мирної революції 20-го року, яку режим Лукашенка задушив при сприянні Москви, проминуло 6 годів. Але репресії не зменшаються, не спиняється їх масштаб. З тюрми, коли виходять сотні політв'язнів, причому многих гвалтом вивозять з родзими, то одразу ж з'являється наступна сотня сидільців. Влада, опанованная страхом, не має бачення перспективи, намагається заховати себе любим способом, здаючи державний суверенітет Білорусі, беручи удел у воєнних злочинствах Кремля. Один і справедливий гарант білоруського суверенітету – це свободний білоруський народ. І він ясно визначив свої коштовності 6 років тому, і за ним і повинно бути кінчаткове слово у визначенні ладу і льосу Білорусі. Нас чують, не глядячи на тяжкі обставини, особливо після початку повномасштабної російської агресії супроти України в 22-му році.
2: Під час конференції «Нова Білорусь» Світлана Тихановська об'ясила нове призначення. Так, Вульга Зазулінська – керівниця місії демократичних сил Білорусі у Києві. Раніше керівниця Світлана Шаціліна подала заяву про відставку. Яна розповіла, що вдалося зробити за год праці.
3: Були зроблені такі прості речі, як приміщення, як юридична особа, як відкритий рахунок і як намагання показати білорусам в Україні, що політична структура має адвокатувати их проблемы, чуть, разбирать и далее адвокатовать. Мне подается, что мы начали эту супрацу листованием с украинскими державными органами и робили это в такий способ, коли это была не констатация проблемы, а и приклад, как ее можно вырашить. Далее это уже складано, бо украинская держава мая принимать решение. Покуль она робит то, что она робит.
2: Посол МЗС Украины по особливых доручениях Ярослав Черногор отказывая на пытание, те Украина сапраўды цікавіцца белорусским пытанням.
4: Державная структура, она такая, что она реагует на выклики. В белорусской спільноті я не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, з безпекового, в безпековому форматі.
2: До удільників конференції прес відео звернулася старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, яка не обминула тему війни в Україні.
5: А по сусідству з нами український народ платить за імкнення бути незалежним от Москвы своими життями. Ганаруся белорусскими доброохотниками, которые в складе Узброенных сил Украины змагаются с российским агрессором. Допомагаючи Украине, белорусы одночасно наближают и власную вольную будущую.
2: Былы белорусский доброохотник Александр Клочко рассказывал на конференции о проблемах белорусов, которые воевали и воюют за Украину.
6: Я, когда вернулся боком из Украины, вернулся в Литву, то моя задача была, как вы видите перед собой, это допомагать дійним доброохотникам, тем, кто в окопах. Але праз полтора месяца знаходження на территории Европы, я зрозумел, что одразу это переселить вельми, вельми тяжко, практически немагчыма. И треба заходить сдалек, с подтримки ветерановых семей. Потому что доброохотники – это просто табулированная, на вот часом маргинализованная, на жаль, тема, якая полохая людей, которые николи не были на войне, не стыкались с необходимостью брать у руки зброю, как боронить свое. Свою землю, свою семью, свой дом, будущую своих детей и внуков.
2: Ці будучая перемога Украины у любым яе выгляде стане пераломным момантом для Беларуси. На пытання нашага раду отказаў польскі палітолог Павел Казанецкі.
7: Перемога Украины – это початок процесу. Пытання, чи спынення войны магчыма без адыхода Путіна ад улады. І я думаю, что тут галовне пытання. Тому я думаю, что война будзе ісці до таго моменту, калі якраз з'явіцца вокна пераменаў для всяго гэтага рэгіёну.
0: Лідары дэмакратычных сіл Беларусі, у тым ліку Святлана Ціхановская, запэўніваюць, што працягнуць наладжваць стасункі з афіцыйным Кіевам. А меркаванне ўдзельнікаў канферэнцыі «Новая Беларусь» сабрала Яна Запольская. Праз пару хвілін яна сваімі словамі падсумуе канферэнцыю «Новая Беларусь».

Три дні в Варшаві обмірковували білоруське питання у межах п'ятої конференції «Нова Білорусь», головним організатором якої виступив офіс Світлани Тихановської. І ви

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, в Польше 7.
3: 6-я годовина забойства Александра Тарайковского. Ольга Зазулинская означалила демократичную миссию Беларуси в Украине. Акция солидарности с белорусскими политвязнями прошла у Белостоку.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 10 жнівня 2020 года от стрелу силовика загинул Александр Тарайковский, первый забитый удельник протеста после президентских выборов 2020 года. У него стрелили, когда он просто ишел, поднявши раскинутые руки у бок силовиков у районе станции метро Пушкинская у Минску. Паліт зняволенага Львовера Меева змясцілі ў ШИЗА. Праваабаронцам вясны стала вядома, што гэта ўжо другі выпадак за апошнія два месяцы, калі Ілью змяшчаюць у штрафны ізалятар. Свой дзень народзіна ў 1 жніўня хлопец таксама быў вымушаны правесці ў ШИЗА. Львовера Меева судзілі за паведамленні ў тэлеграм-чатах у лютым 2022 года, якія былі рэакцыяй на пачатак паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Хлопцу призначили 6 годов и 6 месяцев в колонии в умовах усмоцненного режима по поводу артикула про замах на организацию массовых беспорядков и распальвание иншей социальной ворожести. Тиск на политвязня на этом не спынился. Сёлета 29 красовика над Ильем отбылся новый суд по поводу артикула злостное неподпорядкование потребованиям администрации. Ему додали еще 1 год и 6 месяцев изневоления и заменили режим на турэмны. У середине травня Илью перевели у турму номер 4 у Могилеве, где он уже не упершню сутыкается с жорсткими спогнаниями с боку администрации. Ольга Зазулинская покинула посаду представницы объединенного переходного кабинета по социальной политике и стала керавницей демократичной миссии Беларуси в Украине. Первой своей задачей на новой посаде она бачит запланировать и организовать встречу с белорусами в Украине, с теми, кто там живе, и волонтеры, а так само с белорусскими инициативами и организациями, надать однольковую увагу как войсковцам, так и цивильным, цитуя Зазулинскую телеграм-канал объединенного переходного кабинета. Так само сирот приоритетных тем легализация белорусов в Украине, запуск працы некольких працевных групп, про которые было домовлено подчас травинского визита Тихановской у Киева. Место Зазулинской на посаде представницы объединенного переходного кабинета по социальной политике теперь займает ее былая наместница Юлия Мицкевич. До вчерашнего дня миссию демократичной Беларуси в Украине займала Светлана Шацилина. Причиной ожидания пойти в отставку поводля ее стали разноголосцы с офисом Светланы Тихановской и АПК у бачення роли самой миссии. У неделю 9 жнівня на рынку Костюшки у Белостоку прийшла традиційная акція солідарності з белорусскими політв'язнями, які вимушені у гэтым місяці зустрікати свій день народження у неволі. Акція була приміркована я так само і до 6-ї годовини Белорусской революції годності, каже одна з удільниць акції.
4: Треба пам'ятати, що вони сидять за нашу, як кажуть, і вашу вольність. Пакутують люди. Надалі Лукашенко мордує народ білоруський. Ну як не приходять? Як? Як жити тоді, коли не підтримують таких людей, які сидять у цих застінках лукашенковських? Ну мусимо приходити. Шкода мені, що мало людей приходять, люди зайнялися своїм життям. Але треба знаходити час і приходити, і говорити, допоки не буде вольність на той Білорусі, поки не рухне той режим Лукашенка і Путіна. Мусимо приходити, мусимо пам'ятати і мусимо.
3: На данный момент у местах изневоления у Беларуси находятся по меньшей мере 879 политвязнев. Реальные личбы в разы более. З них по меньшей мере 72 вымушены сустрать свой черговый день народина у жнивни у неволи.
5: Те, хто пішли змагатися за правду, тепер сидять за кратами, і ми їх усіх пам'ятаємо, виходимо, і ми їх чекаємо, і будемо сподіватися, що на їх найскоріше визволення з гетих лап кровавого диктатора. Тримайтеся, хлопці, дівчата, тримайтеся. Ми вас пам'ятаємо, ми вас любимо, ми вас не забули. Живе Білорусь, свободу політв'язням.
3: Акція солідарності з білоруськими політв'язнями у Білостоку була приміркована так само і до 6-ї годовини Білоруської революції годності. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Тепла сёння ў беларуска-польскім памежжы 26 градусаў. Гэта максімальная тэмпература ў гародні 27 у Беластоку, 29 у Берасці. Пагода ў цэлым беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск пакуль вышэйшы за норму, падае, а вецер з поўдня 3-4 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.

0: з лука. Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зроби стрели.
0: Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюбою драпають шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожний робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги.

0: погода сьогодні увесь день у цілому білорусько-польському поміжжі, принаймні до вечора. Тоді захмариться і ночі чекаються опадки. Теплий день, 26-29 градусів. Теплая так само ночь, хоча з дождами. Мінімальна температура ночі 18 градусів. Дожди закінчаться до раніці завтрашнього дня.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту, при микрофоне Юрась Дашуки. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые подеи в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. С 7 по 9 жнивня прошли матчи 17-го тура чемпионату Беларуси по футболу в высшей лизе. У пятницу 7 жнивня Новополоцкий «Нафтан» разгромил Койдановский «Арсенал» с ликом 3-0. А так само Славия у Мазыры буйно обыграла Могилевский «Днепро» с таким самым ликом 3-0. 38-годовый голкипер Днепра Дмитрий Гущенко стал першим брамником, які пропустив 400 мячов у вышейшей лизе. Усяго у чемпіонаті Беларусі Гущенко провел 290 матчов. У тройку брамников з найбольшою кількістю пропущених мячов так само уваходять Владимир Бушма, у якого 332 мячи у 344 матчах, і Александр Сулима, 324 мячи у 319 матчах. У суботу, 8 жнівня, жодинская торпеда «Белас» заступила Берасейскому «Динамо» з ліком 0-1. Гэта третя запар параза для жодинцев. Апошний раз команда перемагала 27 червня у матчі чемпіонату Білорусі з Батэ 3-0. З того часу торпеда «Белас» навод не забивала. Іслачі проіграла з ліком 0-2, Барановичам 0-1 і «Динамо Берасте» 0-1. 16 липня торпеда «Белас» виступає під керівництвом Алексея Багі. А ось берастейці не проіграють у чемпіонаті Білорусі уже 6 матчів запар. Команда апошний раз заступила 16 червня у матчі з Нёманом 1-3. З того часу команда Александра Сяднёва обгуляла Витебск 2-1, Нафтан 4-2, Славию 4-1, Белшину 4-0, Торпеда «Белас» 1-0, а так само згуляла в нічию з Мінськом 0-0. А так само Витебск, дякуючи голу на 90-й хвилині зустрічі, обіграв Городенський Нёман з ліком 1-0. У неделю 9 жнивня барановичи сгуляли в ничью 2-2 с борисовским Батэ, причем борисовцы позбегли поразы только на 91-й хвилине сустречи. Команда протягнула серию без перемог у чемпионате до 13 сустреч, 6 ничьих и 7 поразов. Команда с 10 очками займает передопошнее место в турнирной таблице, опереджуючи «Нафтан» только по додатковых показчиках. Усяго со старту турниру у Батэ одна перемога у 15 матчах. А так само Гомель соступил Минску с ликом 0-1. Один мяч во власную браму забил гулец Гомеля Георгий Кукушкин на 14-й хвилине. За весь поединок Минск ни разу не пробил у створ чужой брамы. 40-годовый арбитр ФИФА Виктор Шимусик, який працював на гэтым матчі, досягнув адзнакі у 200 матчів у вышэйшай лізе у якості головного судді. Шимусик став 7-м белорусским арбитром, якому удалося провести 200 і более матчів у вышэйшай лізе. Лідером по гэтым показчику застається Алексей Кульбаков – 330 гульняв. Далее йдуть Віталій Севастьянік 265, Сергій Шмолік 247, Олександр Чабыкін 234, Сергій Цинкевич 218 і Ігор Крук 205 матчів. Частіше за все Шимусік обслуговував матчі Мінського «Динамо» 36 зустріч. Так само у його активі 31 матч з уділом Славії, по 30 Іслачі і Мінська, 28 торпеда «Белас», 27 Шахтера, по 26 Берастейського «Динамо» і Нёмана, 24 Гомеля і 22 Слуцка. Белорусский полуоборонца Плоцкой Вислы Глеб Кучко провел свой дебютный матч у элитным польским дивизионе. Футболист заявился на поле на 70-й хвилине сустречи третьего тура чемпионату Польши супрать Краковской Вислы. Матч завершился поразой клуба с Плоцка с ликом 1-2. Нагадаем, Кучко перешел у систему Плоцкой Вислы у липени 2022 года. А так само первую поразу в этом сезоне экстракласы потерпела Елония. Желто-червоные учора у Белостоку проиграли Видзову Злодь з ліком 0-2. 9 жнівня пройшли перші матчі 19-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. Учора поміж собою згуляли перші 4 команди чемпіоната. Ніва з приміжного Довбізна перемогла з ліком 2-1 столичний СКА 1938, набрала 39 очков і по додаткових показчиках узначалила турнірну таблицю. Стільки ж балів має Слуцк, який проіграв у Лідзе з ліком 1-2. Таким чином Ліда з 36 балами узнялася на третій рядок. СКА 1938 38 з 35 очками на четвертій позиції. Адзначим у складі Ніви 36-годовий екс-гулець зборної Білорусі Михаїл Гордійчук адзначився дебютним дійсним балом. На його рахунку – галявая передача. Жаночая мінська «Динамо» БДУФК проіграла ісландському «Брейдабліку» у матчі за право виступати у кваліфікації Кубка Європи по футболі. Нападаюча Ганна Сінявська на 16-й хвилині отримала червону картку. Неглядячи на гэта, у основний час «Динамо» БДУФК вело з ліком 2-1. Однак «Брейдаблік» вирвав нічию у концовці другого тайма на 96-й хвилині. У додатковий час на 102-й хвилині ісландська команда забила вирішальний м'яч і перемогла з ліком 3-2. Нагадаємо, от Білорусі у Єврокубках застався Мінськ, який стартує у першому відборочному раунді Кубка Європи. Льосування відбудеться 11 жнівня. 26 жнівня пройде перший матч, відборочний у другий раунд 2 вересня. 9 жнівня пройшли чергові матчі групового етапу Кубка Салея по хокеї. Могильов обгуляв смоленський Славутич з ліком 3-4. Гомель переіграв аршанський Локомотив з ліком 4-0. І новополоцький Хімік заступив жлобінському Металургу у овертаймі з ліком 4-5. У ночь на неделю 9 жнивня у матче 1-8 финалу турниру WTA 1000 у Торонто лидерка сусветного теннису белоруска Арина Соболенко проиграла 19-й ракетце российце Катерине Александровой с ликом 1-2, 6-7, 6-4, 4-6. Для белорусской теннисистки это был 44-й раз у карьеры, когда она сгуляла у 1-8 финалу турниру категории WTA 1000. По этому показчику Соболенко сравнялась с Каролиной Плишковой сярод дзеючых гульцов. Это найлепший показчик у туры. На рахунку у Еліни Світоліної 42 виходи у 1-8 фіналу, у Ігі Свьонтак і Джесіки Пігули по 38. Белорусская спортовка Анастасия Орол завоевала сребро чемпионату Европы по сучасным пятиборьи, який проходит у Стамбуле. До финального этапа споборництва белоруска подошла в статусе лидера, опереджуючи представницу Турции Ильке Азюксель на 2 баллы после фехтования, плавания и полосы перешкод. Однако на вырашальном огневом рубеже турецкая спортовка оказалась больше докладной и худкой. Азюксель удалось заховать отрыв на заключном крузе лазер рана и первой пересекши финишную линию. Орол фінішувала другою з відставанням у 5 секунд, а бронза досталася венгерці Бланці Гузі. У фіналі так само брали удел білоруські Марія Гнетчик – 9-е місце і Віолетта Гуреєва – 14-е місце. Так само там же белорусские спортовки завоевали бронзовые медали у командным залику. Призерами стали узгаданные вышей Анастасия Орол, Мария Гнетчик и Виолетта Гуреева. У командный залик кожной краины уличвалися выники удельниц финалу. У спортовок, якія не трапили у топ-18, у особистым залику заличвалися баллы за полфинал або квалификацию. У вынику белорусская тройка набрала 4313 баллов и заняла 3-е место сярод 11 команд. Золото завоевали венгерки 4360 баллов, сребро у Швейцарии 4355 баллов. Ну, а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Штості не так. Огляд абсурдних новин у Білорусі і поза межами.
2: Вітаю, є країни, де новини починаються з польотів на Марс, штучного інтелекту і нових технологій. А є Білорусь, де головні новини – це хамон, який погрожає державі, радіація, що зникає після підпису чиновника, і чоловік, який випадково цілий год живе не у своїй квартирі. Коли вам подається, що з цим щось не так, вам не подається. Вислухайте передачу «Штості не так».

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 годин у Беларуси, 10 у Польши.
3: Масштабный авиаудар Украины по России. На волю вышел ведомый дитячий хирург Андрей Любецкий. Белорусская адукация милитаризуется и деградует, меркует Рашкович.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украинцы нанесли массированный авиаудар по территории России, серед інших целей по Нижнекамским нафтоперерабатывающим заводе. Масштаб украинской атаки демонстрирует справедача Министерства обороны России. Ведомство сегодня ранее объявило, что минулой ночью силы супротиповетренной обороны нейтрализовали маль 500 беспилотников над 16 регионами России, а так само Крымом, які окупа з 2014 года. Аднак варта адзначыць, што расійцы паведамляюць пра нібыта збітыя беспілотнікі, але не пра рэальную колькасць беспілотнікаў, запушчаных украінцамі. Тым часам украінскія беспілотнікі атакавалі такія раёны, як Ніжнякамск у Татарстане, прыкладна за 1000 кілометраў ад украінскай межы. Улады Татарстана пацвердзілі, што беспілотнікі ўзброеных сілаў Украіны атакавалі прамысловыя і грамадзянскія аб'екты ў Ніжнякамску. У офіційній заяві мэра города говорилося, що принамсі 12 чоловік загинули і 39 отримали ранені. Українські телеграм-канали повідомили, що українці нанесли удар по місцевим нафтоперерабатывающим заводі, одним з найбуйніших у регіоні і одним з самих технологічно розвитих в Україні. У інтернеті з'явилися відео, на яких видать, як завод горить. Українські силовики так само накировали беспилотники над Москву. Мэр российской столицы поведомил про 23 нейтрализованные беспилотники на подходе до города. В опошние месяцы Киев узмацнил свои атаки на российскую энергетичную инфраструктуру. Эта кампания привела до дефицита палива у многих частках России. Хотя мясцовые улады заявляют, что большасть першапачатковых проблем были вырашаны. Як на сьогодні виглядають стосунки білоруських демократичних сил з офіційним Києвом? Світлана Тихановська, відказуючи на питання нашого радіо, найперше подякувала білорусам в Україні, які опрацьовували питання легалізації в Україні і допомоги доброохотникам. Лідерка розповіла про поспіхи у супрацьовництві з урадом Володимира Зеленського.
4: То, что была отчинена миссия Вольной Беларуси, Демократичной Беларуси в Украине, то, что отбылись официально встречи на высшем уровне, это дает нам возможности больше сильно сотрудничать и больше просовывать питание белорусов в Украине, а главное питание, как мы можем помочь Украине и как не допустить ворвания белорусов в эту войну. Мы видим, что Украина призначила спецпредставника по Беларуси. Украина вводит новые санкции супрать режиму Лукашенко на базі наших даних, які ми передаємо, ну, тим ліку організація Білпол і інше.
3: Ми працюємо над притягненням режиму Лукашенки до відказності за соуділ у незаконним вивозі українських дітей з окупованих територій і над тим, каб долучить Лукашенку до спецтрибуналу по воєнній агресії, додала Світлана Тігановська. Політзняволений лікар Андрей Любецький вийшов на свободу після більш ніж 5 років за кратами, і він цілком відбув призначений йому термін. Андрея затримали у травні 2021 року. Раніцею у його квартири провели в обшук, після чого мужчину затримали. Першопочатково Любецькому пред'явили обвинувачення поводле артикула образа Лукашенки. Пізніше йому так само виставили обвинувачення поводле артикула організація і падрыхтовка діянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак да артыкула «Удзел у масавых беспарадках». У 2022 годзе палітвязню прызначылі 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Летась восенню Андрэя Любецкага ізноў асудзілі. На гэты раз паводле артыкула «Злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы». Дадатковы тэрмін, які яму прызначылі, праваабаронцам невядомы. Дарадцы Светланы Тихановской Павел Тирашкович на конференции «Новая Беларусь» заявил, что в белорусских школах и детячих садках все больше военно-патриотичных гульняв. Працуют сотни таких клубов, а десятиклассников отправляют на военные сборы. По поводу его слов, это, так бы мовить, педагогичные инновации, нацеленные на военно-промысловый комплекс. Так само Тирашкович отзначил русификацию, политичные репрессии и изоляцию. За последние 5 лет Украина стратила 13 тысяч наставников, большинство звольненные по политичных мотивах, а у ВНУ доля выкладчиков с навыковыми ступенями снизилась до 40%. Наши новины доступны так само на сайте racja.com и у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск «Прац годину».
0: Радио «Рація». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье без опадков, ветер паўднёвы 4,9 метров на секунду. У Белостоку и Гародни чакается переменная облачность. Температура поветра плюс 26-28 градусов. У Берасти будет ясное надворье, а температура чакается вышейшая до 31 градуса.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю всіх на хвалях беларускага радыё «Рацыя», тут Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін будзем з вамі, а сёння ў нас на календары 10 жніўня, панядзелак. Не такі ўжо сумны гэты панядзелак, скажу я вам, але падрабязнасці пазней. А праз некалькі хвілін пачуем новыя цікавосткі з архіваў «Нівы», якія традыцыйна падрыхтаваў для нас Янка Мордань.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Завчасно прийшов

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Владимир Веселовский. У православия есть 4 посты, а спасовские запусты, они чуть неправильно называются, потому что они до Успения. Это Успенский пост, а не спасовский, але они есть. А молодые чем иным цікавиться. Дуже шкода. Добре, что хоч в такий спосіб на сцені ми припоминаємо, що як наші предки жили і трудилися, і молилися.
1: Окрім того, у суботу відбулися вже і фільми, проєкція фільмів Іранеуша Прокоп'юка про Білосточину, про вьоски, про драўляну архітектуру Бєльщини, але так само відкриття вистави Збігнєва Садовського, який зубачав з наших тут теренів походить, а живе тепер у Лоді. Вистава має загалом Ловак Майо Падляша, тому що він так само з Падляша, але виїхав тепер живе у Лоді. Треба так само підсумувати наші виніки наших майстер-класів. Якраз діти тут своїм батькам показують і дядулам, бабулам, що вони зробили за гети 5 днів. Ну, це практично кожен день по 4 години, 2 години таких ручна робота, 2 години вусна творчість, співи, танці і так далі.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Як варто оцініть конференцію «Нова Білорусь», яка пройшла у Варшаві 8-9 жнівня? Натурально, ніхто не мав завищених чеканів від цієї імпрези. Тому її основні формальні виніки – відсутність гучних конфліктів, критичне обміркування острих проблем, присутність самих різних підходів і презентація програми реформів можна назвати становчими. Коли протягувати шукати позитив, то треба значити, що демократичним силам удається і навіть праз 6 років заховувати приблизно на тим самим узровні свою міжнародну політичну суб'єктність. Узровень міжнародних контактів істотно не змінився. Заховуються і дійнічують структури – кабінет, офіс, НАУ, координаційна рада, представництво і громадські організації. На открытии конференции Светлана Тихановская как раз подкресливала, что за прошлый год отбылись реальные срухи. Вызволение частки политвязнев, изменение ставления Украины до белорусских демократичных сил и перспектива международного переследу Лукашенко. Так само цікавий знак і махчима зрух на конференції стало більш розмовою не тільки про Лукашенку, але й про те, що буде після його. Хто і як буде трансформувати країну після, що буде з силовиками, елітами, економікою, Росією, люстрацією, державними інституціями. Тут, конечно, можно поиронизировать, что покольки задача зрынуть уладу Лукашенко на сегодня не выглядая вельми привабной темой для обмеркования, то менавито за гэтага стали больше активно обмерковывать, что же будет после его. И вот мы уже плавно переходим до умовно негативного. Врешті негатив гэты формируется хоча не самой конференцией, а агульным станом демократичных сил и ситуации в свете. На конференції шмат говорилося про окно махчимості, але значно менш про те, як демократичні сили збираються отримати реальний вплив внутрі Білорусі, до того, як це окно відкриється. Найбільш виразно це питання поставив Віктор Бабарико у перші ж години конференції, яку каштовність і вплив демократичні сили набули за 6 років. Ён спаслаўся на размову з людзьмі ў Беларусі, якія кажуць, што іх мала цікавіць тое, што адбываецца ў дэмакратычнай супольнасці за мяжой. І гэтыя словы падкрэслілі тую рэальнасць, дзе паміж стварэннем інстытутаў у эміграцыі і рэальным уплывам на грамадства ўнутры Беларусі існуе вялікі разрыў. Як яго пераадолець? Павел Латушка, наприклад, пропонує стратегію санкційного тиску, міжнародного переслєду і національного круглого стола під час транзиту. Але бачно, що в цій стратегії значна частка залежить від заміжних гульців, інтереси яких можуть і не супадати з інтересами білоруських демократичних сил і власна Білорусі. Як зробити тое, каб перетворитися з супольності людей, що представляють демократичну Білорусь перед Заходом, у політичну силу, яка може переконати білорусів у Білорусі, що менавіта гэтые люди мають право представляти їх і навіть керувати країною після транзиту? Ось гэта на сьогодні і виглядає головним і вельми непростим питанням.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Дев'ятнадцятая година у Польщі, 20-я у Білорусі.
3: Утюки з загончику Білорушчини. Конференція «Нова Білорусь» у Варшаві. Іван Кравцов сішов з посади секретаря, але застається у координаційній раді. Узровень води на реках Білорусі інтенсивно знижається.
2: З новинами Валаєвська.
3: На конференції «Нова Білорусь», яка відбулася у Варшаві,

0: Радио «Рация». «Рация».
1: 15 хвилин остается до 10 години ночи в Польше и 11 в Беларуси. На початку каждой годины информую вас, какое надворье будет завтра. То можете опер крыху больше про месяц, який уже триває, месяц жнівень. И так у Польши у середине жнівня, у тем лику каля 15-16, температура у центре на поудні и заходе країни піднімається до 33-37 градусів, а місцями навіть і вище. У Подласком воеводстве температура на протягу месяца будет триматься в межах плюс 24, плюс 28 градусов днем, а ночью надыходить комфортное похолоднение до 14-16 градусов. Это у Польши, на Подлаше. А что чекает нас у Беларуси? У жнівні у Білорусі чекається переважно теплое надвор'я. У середнім температура повітря прогнозується на 1-1,5 стопня Цельсія вище за кліматичну норму. У середині місяця під впливом повищеного тиску температура місяця опуститься ніже за норму. Побачите, у Білорусі має бути холодніше, у Польщі ще теплей, приносячи відчування ранньої осені сухим надвор'ям. Побачимо, що з того провіриться.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Уже 8 хвилин застається до 10 години у Польщі і 11 у Білорусі, зрозуміло, 10 години ночі і 11 ночі. Бо уже починається ніч, кінчається вечір з Рація і починається ніч з Рація. Але не забувайте, що Радіо Рація в'яшчає круглосутачна. Уже праз некалькі хвилин новий випуск новинав. Новини так само у 23 години. А потім чергові вислухаєте у 6 годин раніці. Так що треба заставатися з Рацією, особливо тим, яким не шпіться, яким треба відпочити перед завтрашній працею, зрозуміло, нехай відпочнуть. Але коли хтось хоче бути з нами, ми завжди з вами.

постарею, буду добра знаться на старым вине і книжним пилем. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрим сябров, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Твой старосвєтський муж. Светский муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду я глядач, зірну і не повіру. Набуду пензлі і пергаміни туш, і проз окно глядітьму учий гонор душ. Твой старомодний муж.

постарею, гальштук подберу до паліто в стареньким секонд-хенде. Як постарею, то почну не пить, як аби хто, а випивать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, ака.

0: Нация. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Напередодні візиту папи у Париж ЮНЕСКО заявило про супольне зі Святим Посадом бачення адказного розвиття штучного інтелекту. У Германії, поводле нового штогодового довідника, працягує зменшатися кількість католіку, однак усе більш дорослих приймають хрест. У другій частині нашої програми огляд сусвітньої католицької преси. 10 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Святий Посад повідомив сьогодні про призначення нового біскупа Карагандинського у Казахстані. Їм став ксьонц Петр Петлован, святар Фідейдонум Пшемисльської архідіецезії у Польщі. Новий біскуп народився у польському Бжозові, отримав духовну едукацію в Пшемислі і Любліні, ступінь доктора теології здобив у Кракові, після чого був накерований на місійне служення у Казахстан. Там він був пробищем нескольких парафій, а так само префектом, ректором міждіецезіальної духовної семінарії у Караганді. Апроча душпастерської праці, ксьонц Петлован виконував обов'язки прес-секретаря конференції католицьких біскупів Центральної Азії. Перед призначенням він був пробощем катедральної парафії Матері Божої Нестомної Допомоги у Астані. Після анонсу апостольського подорожжя папи у Францію ЮНЕСКО окреслила головні теми його зустрічі у парижській штаб-квартирі організації, яка відбудеться 25 вересня. У заяві підкреслюється, що Святий Посад і ЮНЕСКО поділяють агульне розуміння відказних розвиття нових технологій. У документі говориться, що технологічний прогрес повинен ґрунтуватися на чоловічих коштовностях і підтримуватися узмоцненим глобальним супрацовництвом. Сустреча пройде на запрошенні генерального директора ЮНЕСКО Халеда Ель-Енані і буде присвячена викликам, найперш зв'язаним з штучним інтелектом. Організація відзначила, що це питання вже зайняли важне місце у першій енцикліці Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Особної події стане підписання рамкового погоднення поміж ЮНЕСКО і Святим Посадом об поглибленні супрацовництва у гэтай сферы. Візіт Льва XIV стане першим папським наведуванням гэтай організації після виступлення святого Яна Павла II 2 червня 1980 года. Тады папярэднік Льва XIV говорив про значення культури і адукації для захавання чалавечай годності. Папа наведає Францію з 25 по 28 вересня у програмі апостольського подорожжя Париж, Лурд і Мец. Поводле біскупа Бенуа Бертрана, який узначальвує організаційний комітет візиту, Святий Отець прибуває, каб умацаваць у веры і падтрымаць касцельную супольнасць. Ён адзначыў, што Льва XIV асабліва цікавіць дынаміка духовнага адраджэння ў Францыі, у прыватнасці рост колькасці катэхуменаў і новаахрышчаных. Уключыць у маршрут Мец пажадаў сам папа, каб менавіта з гэтай зямлі, пазначанай трыма войнамі, звярнуцца да Еўропы і свету з пасланнем згоды і міру. Біскуп Бертран падкрэсліў, што падарожжа пройдзе неўзабаве пасля легалізацыі ў Францыі эўтаназіі і дапамогі самогубства. Поводле яго словы, папы будуць мець у першую чаргу душпастырскі характар, аднак пацвердзяць неад'емную годнасць кожнага чалавечага жыцця і падтрымку найбольш безабаронных. Падрыхтоўка да візіту вядзецца ў цесным супрацоўніцтве з дзяржаўнымі ўладамі, а канчатковы бюджэт будзе залежаць ад колькасці ўдзельнікаў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сакратар дикастерії по евангелізації арцибіскуп Фортунатус Новачук вустав одним з головних докладчиків на Сусвітному конгресі католицьких медіа «Сігніс», який проходив з 3 по 8 жнівня у столиці Руанди Кігалі. Ієрарх відзначив, що сьогодні чоловіцтво стоїть перед вибором заставатися у світі шуму і поділу або разом будувати супольність, у центрі якої будуть Бог і чоловік. У розмові з Vatican News арцибіскуп відзначив, що сьогодні місійний наказ Христа охоплює не тільки географічне місце, кажа, побач з фізічнай прасторы існуе і лічбавы свет, дзе людзі сустракаюцца і ствараюць супольнасці. Задача каталіцкіх медыя, паводле іерарха, не зводзіцца толькі да перадачы інфармацыі. Кожны артыкул, фотаздымак ці відэа могуць умацаваць надзею і адкрываць шлях да сустрэчы з Хрыстом. Ён заклікаў маладых журналістаў найперш фарміраваць свой розум, а ўжо потым сваю платформу. Конференция бискупов Германии опубликовала штогодовый доведник «Католический костел. Факты и личбы». Поводле яго, у концы минулого года до костела належали каля 19 миллионов 200 тысяч человек, что складая каля 23% насельництва краины. Костел покинули 307 117 человек, хоть это меньше, чем у 2024 годе. А доля удельников недельной литургии повеличилась с 6,6 до 6,8%, протягнувши рост уже третий год запар. Найбольш прикметная позитивная тенденция дотычить дорослых, якія примают хрост у 2025-м, а хрыщены 2650 человек во взросте от 14 годов, что на 28% больш, чым годам раней. Пры гэтым агульная колькасць хростаў скарацілася да 109 002, а колькасць людзей, якія далучыліся да касцёла, склала 2269. Яшчэ 5443 чалавекі вярнуліся пасля ранейшага выхаду. У 2025-м першую святую камунію пранялі 152 357 дзяцей, сакрамент канфірмацыі 105 334 вернікі, а святарскія пасвячэнні атрымалі 25 кандыдатаў. Паводле біскупа Фредрыка Хансена, каталіцкая дыяцэзія Осла дасягнула этапу развіцця, калі ёй неабходна выпрацаваць агульнае бачанне свайго жыцця і місіі. Мы павінны разам адказаць на пытанне, што ўяўляе сабой наш мясцовы касцёл і ў якім кірунку хоча развівацца, адзначыў іерарх, паведаміўшы пра пачатак падрыхтоўкі да першага ў гісторыі дыяцэзіяльнага сінода. Ён дадаў, што многія дзеючыя планы і пастановы ўжо страцілі актуальнасць, таму цяпер неабходны усебаковы дыялог. У абмеркаванні возьмуць удзел дыяцэзіяльныя рады і камісіі, манаскія супольнасці, парафіі, школы і касцельныя арганізацыі, а пасля свае прапановы змогуць выказаць усе ахвотныя вернікі падчас сустрэч у парафіях і праз інтэрнэт апытання. Асобную ўвагу плануецца надаць катэхізацыі, душпастырству на розных мовах і патрэбам аддаленых парафій. Паводле біскупа Осла працэс прадугледжвае падрыхтоўчы этап, агульнае пасяджэнне і далейшую працу над тэкстамі паміж сустрэчамі. Канчатковы склад удзельнікаў вызначыць падрыхтоўчая камісія згодна з нормамі кананічнага права. Пры гэтым іерарх падкрэсліў, што дыяцэзіяльны сход не з'яўляецца дэмакратычным сходам, які можа вырашаць пытанні веравучэння. Як біскуп я абавязаны выключыць з сінода ўсё, што супярэчыць вучэнню касцёла або ставіць яго пад сумнеў, падкрэсліў ён.
0: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы.

0: Касцюль і світ. Аб чим писали католицькі СМІ на минулом тыдні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Касцюль і світ». Я назмяшчаю подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. Наприкінці липня у Іспанії пройшла перша у історії сусвітна зустріча світських кармелітів. У ній удільничали більш за 900 представників з амаль 80 країн, у яких дійничають супольності ордена босих кармелітів, повідомляє EWTN. Керівництво ордена закликало світських кармелітів більш активно усвідомляти своє покликання як повноправних членів ордена і брати більшу відповідальність за його місію. Сьогодні у світі налічується амаль 33 тисячі світських кармелітів. Зустріча пройшла під девізом «Свідки досвіду Бога. Ідентичність і місія». На зустрічі обмірковували свідчення і діяльність світських кармелітів, а так само формацію їх супольностей, у тим ліку формаційну програму, розпрацьовану у США. Удільники навідали місця, зв'язані зі святой Терезою Авільською, а так само прийняли уділ у молитовних і культурних мероприємствах. Завершилася зустріча святой імшой у Авільській катедрі. На минулому тижні сповнилося 90 годів з того дня, коли під час громадянської війни у Іспанії ополченці Народного фронту обстріляли і зруйнували монумент Найсвятішому серцю Єзуса у географічному центрі країни на узгорку Серра де Лос Анхелес. Про це повідомляє Catholic News Agency. Помнік був узведений у 1919 році, коли король Альфонс XIII присвятив Іспанію Найсвятішому серцю Єзуса. 7 жнівня 1936 года, неузабаве после початку громадянской войны, ополченцы Народного фронту расстреляли статую и спробовали знищить яе кувалдами, тросами и динамитом. Монумент узорвали, а голову фигуры протягнули конем, каб еще больше зневажить святыню. 6 листопада того ж года територію адвоювали войски под командованням генерала Хосе Енрике Варели, після чого на місці зневаженої святині пройшла адмисловая покаяльная імша, якую узначалив військовий капелан. Після закінчення війни у 1939 годі комплекс одновили. На місці знищеного монумента Найсвятішому серцю Єзуса у 1965 році був урочисто відкритий новий. Праз 10 годів побач з ним освятили санктуарій, висячений у скалі. Арцибіскуп Танжера Еміліо Роча Гранде закликав Європу і Марокко випрацювати міграційну політику, заснованою на годності чоловіка і супрацовництві. У інтерв'ю ватиканським СМІ він підкреслив, що мігранти не з'являються об'єктами політичних або ідеологічних гандльових зділок, а людьми, яких необхідно поважати і супроводжати. Ієрарх закликав інвестувати у едукацію і професійну підрихтовку молодих марокканців, створити легальні канали уїзду у Європу і сприяти інтеграції мігрантів. Одночасово він перестерог молодь від ідеалізації Європи, відзначивши, що Марокко так само пропонує можливості для праці і розвиття. Арцибіскуп Роча Гранде підкреслив, що вирішальна роль у формуванні міграційної політики належить уладам і нагадав про готовність Костьола співпрацьовувати з державними інститутами. Дикастерія по культурі і едукації обвістила про старт міжнародного мистецького проєкту «Тріанале католицьких університетів». Він розпочнеться 27 жнівня у Бразилії і завершиться у Венеції. У ініціативі удільничають 7 католицьких університетів з Європи, Африки, Повночної і Повднєвої Америки. Вистави пройдуть у Рио-де-Жанейро, Багатсе, Бостоні, Лісабоні, Мілані і Луанді. Перший випуск ініціативи пройде під назвою «Практикування у емпатії». В умовах поляризації і ізоляції емпатія з'являється необхідною операцією по врятуванні чоловіка, лічить префект дикастерії по культурі і едукації кардинал Жозе Талентіно де Мендонса. Ідея проєкту ґрунтується так само на енцикліці Льва XIV «Magnifica Humanitas», у якій емпатія розглядається як важливий елемент едукації і оборони чоловічності. Чи можна бути відлученим від Костьола за публікацію у соціальних сітках? На таке питання на сторінках National Catholic Register поспробував відказати юрист, отець Седрик Бургун, декан факультета канонічного права католицького інституту у Парижі. Каноніст тлумачив, що публічні виказування католіку у соціальних сітках підпадають під ті ж принципи канонічного права, що й заяви у пресі чи на телебаченні. Питання набуло актуальність після того, як у минулому липні 4 святари братства Святого Пія X були посвячені у біскупи без мандата Льва XIV, що привело до їх автоматичного відлучення від Костьола. Подія викликала шмат коментарів у інтернеті. Каноніст підкреслив, що сама по собі публічна підтримка братства не означає схизми і не веде до відлучення. Для признання схизми необхідно провести відповідну канонічну процедуру, а можливе покарання світських вірників повинно оцінюватися індивідуально у кожним конкретним випадку. Експерт розтлумачив, що формальна приналежність до братства потребує ніякого юридичного обов'язательства, письмового або вусного членства або виключного уділу у літургіях братства чи відмови від сакраментів Костьола з причини такої приналежності. Публічна інтернет-заява може мати значення при індивідуальній оцінці поводин чоловіка, коли вона не просто виражає симпатію, але заохочує до діянняв, які Костьол лічить проблематичними. Айтець Бургун так само відзначив, що духовенство і консекровані особи несуть більшу відповідальність за заховання костільної єдності. Тому онлайн-заяви святара підвергаються більш строгій оцінці, чим заяви світського. Поводле юриста, право вірників виказувати своє міркування у костільних питаннях признається канонічним правом, але повинна ожицяўляцца з павагай да пастыраў і дзеля агульнага добра і єднасці Костьола. Ён заклікаў кіравацца прынцыпам святога Аўгустына у неабходным адзінства, у сумневах свабода, ва ўсім любоў.
0: Костьол и свет. Об чем писали католицкие СМИ на минуту.

Федерации охопливая обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: інформація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Ніби то плач, ніби то стон понад сном. Здається, хмара своя

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.